dana iwo ni eni ti o se asemase na ti an soro nipa re be ni o be si ni jewo gere ti o ti gbo iwaasu yi tan ko so wi pe eh mo ti jewo fun natani natani papa ti je ki o ye mi o ti je ki o da mi loju wi pe idariji wa lodo olorun ki o se be ni se bi ise oba ki o ma se lo bi natani bi o ti lo tan be ni david lo kuro lori oye be lo kuro lori aga elomiran bi o ba de se agbere ama duro ki alufa ki o wa yo n kuro lori oye ama duro ki alufa ki o wa so wi pe eh lo gbadura die na o lo so fun olorun igbala to ti sonu lo wa awari igbala na ama duro ki a ki a so be natani o so fun david wi pe kuro lori oye o awon to nto ti won fe idajo madam ma se nkan kan lo gbadura ni so fun ara re lo mo wi pe iru ipo ti o nwa ki se ipo ni idajo mo o je ipo elese o be si ni gbadura wo lati ese kini o ni olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wi pe ohun ti je elese elomiran ma so wi pe eh baba ti ni igbala ati ni igbala titi lai lai niyan bi mo se so fun otele tele elomiran ma ro pe bi aba ti je omo olorun ati je omo olorun titi lai lai niyan wi pe igbala ta ti ni oruko wa ti o ti wa ninu iwe ye wi pe bi ati le dese ibase agbere ibase ole wi pe ohun ta le padanu ni pe o se se ke a padanu ire wa ni waju olorun sugbon omo ti ati je a o ma je omo titi lai lai David oro be David so pe olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ranti pe oba ni David oba ti an so nipa re o koja adari ekun o koja adari agbegbe oba ti an so nipa re o koja awon alufa kekeke ti an ri loni iso awon alufa miran won ko ni le je wo isan gba ton ba ti ri pe won subu sinu ese adari miran ko ni le je wo ese re niwaju olorun ki o gbadura pelu omije kikoro ki o so fun olorun wi pe ohun fe ni iyi pada okan tooto sugbon wo David o be si ni kepe olowa o ni olorun sanu fun mi sanu fun mi gege bi isoyin fe re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wi pe ohun ti re ofin olorun koja o mo wi pe ohun ti se asemase o mo wi pe ohun ti dese o ni wemi li awemo kuro ninu aise dede mi ki o se wemi nu kuro ninu ese mi ko ma se fefe ninu ese ko ma so wi pe eh obirin yen na ni o we nibi to da obirin yen na ni o fi ara e sile obirin na lo lo komi lese ki se ejo mi eni yi lo je bi ko so be ko ti le daruko obirin yi wo pe ohun lo ko ohun lese o san so wi pe ohun le lese ohun le lebi ohun ni ohun ni aise dede o ni ki oluwa ki o we ohun le awe mo kuro ninu aise dede ohun ki o we ohun kuro ninu ese ohun nitori ti mo jewo ire koja mi ni igba gbogbo le ese mi sin be le waju re iwo iwo nikan soso ni mo se si ti mo si se buburu yi ni waju re ki a le da olare ni igba ti iwo ba n soro ki ara re ki o le mo ni igba ti iwo ba n se idajo ki yesi ninu aise dede le agbe bi mi je ki n bere lowo re tani oba ti o le rele to bayi loni tani ijoye ti o le rele to bayi loni tani omowe awon ti o ti lo si university awon akeko ati awon oluko ni university ti o le rele to bayi we pe ninu aise dede le agbe bi mi tani awon olaju loni awon gbajumo loni ti o le rele ni waju oluwa bi ke ba se we pe ani rele bayi lati jewo ni waju oluwa a ki yo le ni igbala toto ati yi pada okan kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikoko ni iwo mu mi mo ogbon fi ewe soap for me emi o si mo oni nisinsin mo je ileri ninu okan ninu aya ni inu mi o ni we mi emi o si funju egbon owu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi olorun o so fun olorun we pe ise olorun ni yi we pe oba ko le ni iyipada fun ara re laje pe olorun fun ni iyipada wi pe ijoye omowe tabi eni to ti lo si ile iwe giga tabi enikeni tabi olowo tabi olaju kan tabi gbajumo kan ko le ni iyipada.